0: yama
1: o ti enwo na de o se urade matin ka so hwie nhyiren so de fasa asibia so na se urade wo ye sa de ene me bi nso so me nso me so me fie me busua baby ya enwo na no empa me ho ma kuma mo bona.

Suyame ma wache Ema u akwaba Edi banya sapofie jumedie So ewo plan B 104.5 FM So ene Eye September boso mine deto So enai ewa fin pinumni Edionu NCM 4th September 2026 Ochwe di ampo nyanko pon Ayibibri edi amayen Nada menti ene neye da so eti mkwema Tachirema eda bojwema muje die frisane ewe ye mu Enye ya huon denye ye sika ya huon fe Ana ye bibia ye wo ene meye da so eti mkwema Nemo mado ene tima ene afenso pepa uke di ampon Ewa edema minu umye nunti ene neye da so eti mkwema Enunti na hube hiya sere totrubun suna sida

Mr. Prosper, Mr. Prosper, Ewa Siama. Mr. Prosper, mjini se ni bro huye, michia baba baba. Na michia, mintu nchini bisu, enkoma kobi fonsa wa tema kwa mtutu. Dr. Alassan suwa tema kwa mtutu. Wafakoston suwa tema kwa mtutu. Kobi sketching, enonso ewa tema kwa mtutu. Mwini nana FBMO enumbrei. Na yebo rumu ewa tema ni utema ye. Lewe. Enumbrewe ni FBMO pa. Eninti ayadia aye miraculous clothing na pam fonu se biem confidence enimre mi chia baba baba mateo nkrano mejiri se bia no ye kama pa enti Mr. Miracle Ganza mi chia baba baba enimre mejiri se bia osiadi apomudin e baka kanga kra anya me besa yare mo ho ato enti e beto nka ma bia tumi akodanim enti mi mfa akonya we su nchia saban na so ne mi chia ko vision no mu ina no ayadia wona bua madumedin konanim yomon rom e wokun eye baby na enibre owokun onu so abiem kama pa eninti enchia kunfo ina enibre na me momode anchira ye mami baby Agnes enu so ewo ene Asiama na ehone ya Asiama in Gulf City ho ina no eye dia woni abiem enibre onu so otretre dwumedinum ede emaye ye na nura na metwem ewo baby ewo ene Meridian Hotel enche ho no mu a nemu so openi bi otompabo no abiem pa plan bi ede ho na sabre na ohere kene na omo money use wi ano na ye dia wo abiem ko apa enje eja otompabo a ewo Meridian Hotel enche ho no mu a aha kwan na ede ko meko mo no eho e na wo ene bre enche kese nkomo ye da se passe dane den na ro kese video no ede plan bi 104.5 FM monzo amuntumi ye ntumi mo bo mu din na no ye da mo ase me fa kwan ya we su enche Christ Apostolic Church fo ina sis fo mi chia mu ina Embray. Abusia ye betma kwenye mse di ajumedi ni achiche muono ye beko online portals anu suna finisime ho wane ye tumi edibi ababe sumu wo enwe chini ye ni abeja fobe transi edi nkomo ewo my conqueror gane muo nene ababe tu gase majority cheap whip omu discard balance ya gudi baby ema ye mamine tunya ababe kasa na ye bisa ebe bisa honse mye ni abeja fobe transi se susana ekoso wo men mudi na o man ni sen ena ekoso anaze sen no men ebejina edebi ene ti ene mon komodi e wo honum na afufuro pina na ka ho e bebe di mon komo ene mbrei ene ti ene mbrei ni ya dia en yu kasa fidin en fe fre ha mi amedi jumedi ho cha me din ya adomba kwabena e usi disturb boy o hene kina mi producer ene mbrei Ernest Edia kopiem e o Facebook ne so ntibo modin a wadwunche ni afafa wo fabra na yefin yentumpem koye nim na nyoma entumnya kama pa e wujwe di ni dindi e ba ne se bo akwam e dadware kosi ni fiada so ababo enbre no nan kopi mi se no nsia e bebo e ne yebe sori so na na pay di yade adwume di ahodo na edin ka di nim e fria na pa bonu mu abesi sabre jense abra news ne ba ye na passion sports ba ye nkosu onsem e ba ye yansapo e ba ye afia sansu dia wi news ni e ba ye sports betua so enu echi no drive time e betua so enbre yi ma sansu age konwa ye boa emma oman ye tumi pim ekoye nu se ba ne se no man etumi kosin na dwume dia edinde e ba ne sansu e ba wakwa mu enre da wasepa se wo kasa video ni unchi mi fentu ba bia na eda plan b 104.5 fm